0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika tafakari ya Injili ya siku ambapo Papa Leo wa 14 kabla ya sala Malaika wa Bwana, Dominika tarehe 19 Julai 2026, akiwa katika jumba la kitume huko Castelgandolfo, mahali ambapo anapitia wakati wa mapumziko yake ya kiangazi, alisema, wakati mwingine sisi tunasubiri jambo kuu, tunatamani Mungu aingilie kati kutoka juu kwa kung'oa haraka magugu ya ubaya. Tunamfikiria Mungu mwenye nguvu na madaraka, na kwa bahati mbaya mawazo haya yanakuwa hata kwa Wakristo na kwa kanisa. Na mara baada ya sala Malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu aliwaombea na kutoa wito kwa wale wote ambao wanateseka duniani kutokana na vita vinavyoendelea. Huko Castelgandolfo, jimbo Katoliki la Albano lilitoa tamasha Jumamosi usiku Julai 18 kwa ajili ya kutoa heshima ya Papa wakati wa kukaa kwake mapumziko ya kiangazi. Tunaishi katika ulimwengu usio na uzuri. Kuwa na fursa ya kukusanyika pamoja kwa muda kama huu ni zawadi kubwa kweli, Baba Mtakatifu alisema. Aidha, Papa akihutubia vijana wa Afrika huko Yaunde, aliwaalika vijana wa Afrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe, badala yake ilikuwa wito wa utambuzi wa maadili. Haya yote yamo katika makala ya Sista Leonida Katunge, mtawa wa shirika la Mtakatifu Yosefu, kuhusu nguvu ya Afrika katika enzi ya teknolojia mpya, Magnifica Humanitas, na maadili ya nguvu ya kidijitali, ambayo mtayasikiliza. Habari hizi nyingine utapata kuzisikiliza. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Ndugu mpendwa wa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza tafakari na sala Malaika wa Bwana katika Dominika ya 16 ya mwaka tarehe 19 Julai 2026, akiwa katika jumba la kitume huko Castelgandolfo, mahali ambapo anapitia kipindi chake cha mapumziko ya kiangazi. Kwa kutazama Injili ya siku, aliwageukia umati wa waamini na maujaji, licha ya joto kali la Roma, waliokusanyika katika uwanja wa Uhuru. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza kutafakari kuwa
3: dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia.
2: Baada ya mfano wa mpanzi, Yesu anaendelea kuzungumza na umati kwa njia ya baadhi ya mifano. Mfano ngano nzuri na magugu, mbegu ya haradari, chachu katika unga. Rejea Mathayo sura 13 aya 24 hadi 43. Papa Leo wa 14 alibainisha kuwa hii ni mifano mitatu midogo ambayo inataka kutoa mwito wa kufikia ufalme wa Mungu katika historia, utendaji wake katika maisha ya watu, na namna ambavyo unakuwa unapanuka na kubadilisha ulimwengu kutoka ndani. Kwa simulizi hizi, Papa aliongeza kusema, Yesu anatupatia onyo dhidi ya kishawishi cha kufikiri Mungu kama vile sura ya nguvu ambaye analazimisha kwa nguvu, anayechukua nafasi ili kumiliki, na anayefika kama mshindi. Kinyume chake, Mungu anapendelea udogo, ishara ya upendo wake nyeti, ambaye anaacha uhuru wa kukaribishwa au kukataliwa, na ambaye anatafuta kuwa njia hata katikati ya magugu mabaya, na ambaye anatenda kwa namna iliyofichika na isiyoonekana, kama mbegu iliyo ndogo zaidi ya zote na kuchachua unga kutoka ndani bila kelele. Papa Leo wa 14 aliendelea kudadavua kwamba kwa mifano hiyo, Yesu anatueleza jambo muhimu kuhusu namna ambavyo Mungu anatenda katika historia ya maisha yetu na katika historia kwa ujumla. Wakati mwingine sisi tunasubiri jambo kuu, tunatamani Mungu aingilie kati kutoka juu kwa kung'oa haraka magugu ya ubaya. Tunamfikiria Mungu mwenye nguvu na madaraka, na kwa bahati mbaya mawazo haya tunayakubali hata kwa namna yetu ya kuwa Wakristo na kuwa kanisa. Kinyume chake, ufalme wa Mungu unaenea hata katikati ya magugu mabaya, na unatuomba kuwa na mtazamo wenye uwezo wa kupokea wema ambao unachipuka hata kati ya giza la ubaya, bila hukumu yote na haraka. Unakuja kama mbegu iliyo ndogo zaidi na kuomba kwa hiyo uvumilivu wa kuja kusindikiza mchakato kwa kutambua katika udogo wa kila siku na katika urahisi wa maisha ya kawaida. Unakuwa kwa njia isiyoonekana kama chachu kwenye unga na hivyo kutuokoa dhidi ya kukata tamaa na kutualika kuwa na imani hata wakati unafikiri Mungu hayupo, kwa sababu kiuhalisia yeye anatusindikiza daima na upendo wake daima unatenda kwa ajili yetu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza tena, mtindo huo wa Mungu lazima ugeuke hata kwa namna ambayo iwe kwa binafsi na kama kanisa tunaishi katika hali halisi ambayo inatuzunguka. Tumeitwa kuchukua mtindo mmoja wa kiinjili bila kujipinga kwa haraka na hukumu zisizo na maana, bila kulazimishwa kwa mamlaka na kwa nguvu, bila kupoteza imani katika matendo ya Mungu. Kama alivyokuwa akisema wakati huo Kardinali Ratzinger, hii ni kuhusu kujisalimisha katika mantiki ya mbegu ambayo si ile ya mafanikio na ya ukuu, bali tunaomba kujifanya wadogo na kuhudumia maisha ya watu. Kwa njia hiyo, sisi wenyewe tutakuwa kama mbegu ndogo ya injili ambayo inachipuka na kama chachu ya upendo ambao unabadilisha unga wa ulimwengu. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisema, tusali kwa Maria Mtakatifu ambaye alitambua kukaribisha mbegu ya neno katika udogo, ili yeye atusaidie katika safari na kutuombea sisi.
3: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
2: Na mara baada ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu aliwaombea na kutoa wito kwa wale wote ambao wanateseka duniani kutokana na vita vinavyoendelea. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunaishi katika ulimwengu usio na uzuri. Kuna matatizo mengi, vita, migogoro, chuki, vurugu, ukosefu wa ajira na mambo mengine mengi. Kuwa na fursa ya kukusanyika pamoja kwa ajili ya hali kama hii ni zawadi kubwa kweli, kwa sababu inatukumbusha kwamba kuna zaidi ya haya yote, na kwamba wanaume na wanawake wanapotaka pamoja wanaweza kuwasilisha uzuri ambao kutoka moyoni hadi mioyoni hutusaidia kuona na kuinua macho yetu mbinguni. Kwa maneno haya, Papa Leo wa 14 aliwasalimu waliohudhuria usiku wa Jumamosi tarehe 18 Julai 2026 mwishoni mwa tamasha lililofanyika katika uwanja wa jumba la kitume la Castel Gandolfo lililofadhiliwa na jimbo la Albano kama ishara ya ukaribu na upendo kwa Baba Mtakatifu wakati wa kukaa kwake mapumziko ya kiangazi katika mji wa mkoa wa Lazio. Mnajua kwamba zaidi ya mwezi mmoja uliopita nilifanya ziara ya kwenda Hispania, ambapo mada ya ziara hiyo ilikuwa kuinua macho yetu kutazama mbinguni. Muziki, sanaa na uzuri ni zana zinazotusaidia kuona kupitia harakati kuelekea Mungu, kile ambacho ni mojawapo ya sehemu bora zaidi za kuwa mwanadamu. Papa aliendelea akitafakari thamani ya muziki na sanaa kama zana zinazoweza kuinua ubinadamu zaidi ya magumu ya sasa, akizungumzia uzuri kama uzoefu unaotupeleka kwa Mungu na kurejesha matumaini. Na hivyo ndivyo sasa vilivyotokea wakati wa tamasha hilo la usiku, ambalo liliwaona wapiga piano na violini wakiburudisha umati uliokaa. Kwa hiyo neno la kwanza la shukrani la Papa Leo 14 liliwaendea wanamuziki wote hao, kwamba shukrani kubwa kwa wasanii ambao wamenigusa, kwa jimbo la Albano ambalo lilitupatia tamasha hili, na kwa nyote mliopo hapa, kwa sababu katika nyakati hizi za uzuri tumeweza kupata uzoefu wa kitu kikubwa ambacho ni kuingia kwa njia nyingi katika kile ambacho Mungu alikusudia katika uumbaji na ambacho ni uzuri hasa, alisisitiza Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa, jioni hiyo ilifunguliwa na Askofu Albano Vincenzo Viva, ambaye katika hotuba yake ya kukaribisha alimkaribisha Baba Mtakatifu Leo 14 akikumbusha shukrani za kanisa la eneo hilo kwa kurudi kwa Papa huko Castel Gandolfo, na kuelezea kwamba tamasha hilo lilikusudiwa kuwa njia yao ya kusema asante na kushiriki pamoja zawadi ile ya mziki. Kwa hiyo, akikumbusha kazi ya mziki ya Berlini, askofu baadaye aligeuza mawazo yake kwa wanawake na akina mama wote ambao katika maeneo mengi ya vita ulimwenguni wamegawanywa pamoja na watoto wao na familia zao na wanalipa gharama kubwa zaidi ya migogoro, na alibainisha kuwa ni ndani yao hasa ambapo matumaini ya kesho iliyopatanishwa yanaonekana, sambamba na wito wa amani ambao Papa Leo wa 14 alirudia tangu mwanzo wa upapa wake. Programu ya tamasha iliwaleta pamoja wahusika wakuu wawili wa muziki wa Italia wa karne ya 19, Niccolò Paganini na Vincenzo Bellini. Kazi mbili ziliunganishwa na jambo moja sawa katika safari ya muziki inayounganisha ustadi wa ala na lugha. Kwa mfano, utafsiri mpya wa Paganini hasa ulipendekezwa upya kupitia piano na orkestra, safari ya mhusika mkuu kutoka maumivu hadi msamaha na sadaka, ikibadilisha historia ya kibinafsi kuwa tafakari ya ulimwengu wote juu ya nguvu ya upendo na amani, hasa katika kutafakari upepo wa vita unaovuma, shauku ambayo kutoka mbingu ya Castel Gandolfo inalenga kuwa ya ulimwengu wote. Na si kwa bahati mbaya kwamba tamasha lilimalizika ikiwa anga tayari lina nyota lililoonyeshwa kwenye skrini ambayo waliweka katikati ya orkestra kwenye frame. Mwishoni mwa tamasha hilo, Baba Mtakatifu aliwasalimu wasanii na wale wote waliokuwepo, akisimama na kuwapungia mkono wale wote waliokuwepo katika uwanja huo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, wito wa mazungumzo, maridhiano na heshima kwa utaratibu wa kikatiba ili kuzuia Sudani Kusini kuingia katika awamu mpya ya kutokuwa na utulivu, huo ndio ulikuwa ujumbe uliozinduliwa na maaskofu Katoliki wa Sudani Kusini mwishoni mwa mkutano wao wa kila mwaka uliomalizika tarehe 17 Julai 2026 katika mji mkuu Juba. Katika taarifa yao ya mwisho iliyotangazwa na Radio Tamazu, maaskofu hao walionyesha wasiwasi wao mkubwa kuhusu njia inayoelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 22 Desemba 2026, wakionya kwamba nchi hiyo iko katika hatari ya mgogoro wa kikatiba na mpito unaokaribia bila kujali kama kura itafanyika au imeahirishwa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kulingana na maaskofu hao, awamu hii nyeti ya kisiasa inahitaji maamuzi yaliyoongozwa na ya manufaa ya wote na yaliyojengwa juu ya mazungumzo, uaminifu wa pande zote na uwazi kamili wa kisheria. Ni mchakato wa uchaguzi unaoaminika na wa pamoja pekee unaoweza kuwakilisha fursa ya umoja wa kitaifa badala ya kuchochea mgawanyiko mpya. Katika ujumbe wao, maaskofu wanasisitiza kwamba makubaliano ya 2018 yanaendelea kuwakilisha kiwango cha msingi cha kujenga amani ya kudumu na mfumo thabiti wa kidemokrasia. Kwa hivyo, wanawasihi viongozi wa kisiasa kuanza upya utekelezaji wake kamili, kurejesha imani ya raia kupitia kuheshimu taasisi, utawala wa sheria na kanuni za kikatiba. Maaskofu wa Sudani Kusini pia wanatangaza kuchapishwa kwa barua ya kichungaji iliyo na maelezo zaidi kuhusu uchaguzi wa hali ya sasa ya nchi. Barua hiyo inalenga kutoa mwongozo kwa waamini na kuchangia mjadala wa umma katika wakati huu muhimu katika historia ya taifa hilo. Waamini kwa pamoja, kwa hiyo, pamoja na wasiwasi wa kitaasisi, taarifa hiyo inazingatia sana hali ya usalama inayozidi kuzorota. Maaskofu wanalaani vurugu zinazoendelea kati ya jamii katika maeneo mbalimbali, mapigano kati ya vikosi vya serikali na vikundi vya upinzani vyenye silaha.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akihutubia vijana wa Afrika huko Yaounde wakati wa ziara yake ya kitume barani Afrika, aliwaalika vijana wa Afrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe. Badala yake ilikuwa wito wa utambuzi wa maadili. Haya yote yamo katika makala ya Sister Leonida Katunge, mtawa wa shirika la Mtakatifu Yosefu kuhusu nguvu ya Afrika katika enzi ya teknolojia mpya, Magnifica Humanitas na maadili ya nguvu ya kidijitali. Mengi zaidi anatujuza Sister Christine Masivo.
1: Akihutubia wasomi wa Kiafrika na wanafunzi vijana katika Chuo Kikuu Katoliki cha Afrika ya Kati huko Yaounde wakati wa ziara yake ya kitume barani Afrika, Papa Leo wa 14 alitoa changamoto inayoonekana kuwa rahisi kudanganya: msiogope mambo mapya. Akizungumza na bara ambalo mara nyingi huelewa kupitia lugha ya mgogoro, utegemezi na maendeleo duni, Papa aliwaalika vijana wa Kiafrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe. Badala yake, alikuwa anatoa wito wa utambuzi wa maadili. Ni katika dhamiri, alikumbusha Papa Leo wa 14, ndipo utambuzi wa maadili unakuzwa, ambao kwa huo tunatafuta kwa uhuru yaliyo ya wazi na ya kweli. Bila mafunzo kama hayo, uwezo wa teknolojia una hatari ya kuwa kidogo zaidi ya marekebisho yasiyo na msingi kwa dhana kuu, huku ukipoteza uhuru wa kukosewa kama maendeleo. Sista Katunge anabainisha. Kwa kutazama nyuma, hotuba ya Yaounde iligusa matarajio ya mada nyingi kuu zilizoundwa katika waraka wa Magnifica Humanitas wa mnamo Mei 2026. Waraka unaibuka kama uingiliaji kati wa kinabii kwa wakati wetu, kwa sababu unashughulikia migogoro mitatu tofauti ya enzi ya kidijitali. Kwanza, inafichua kuibuka kwa miundo mipya ya utawala iliyofichwa chini ya kivuli cha maendeleo ya kiteknolojia. Tukizungumzia kileunde na mifumo ya kidijitali, Papa Leo wa 14 alionya kwamba teknolojia zisizo na mwelekeo wa kimaadili zinaweza kukuza aina ya kutengwa zinazofanana na utumwa mambo leo. Wale wasio na ufikiaji wa miundombinu ya kidijitali, uelewa wa kiteknolojia au ushiriki katika utawala, huwa hawaonekani ndani ya mifumo ambayo inazidi kuwajibika kwa maamuzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Pili, waraka unaelekeza jinsi nguvu ya kiteknolojia inavyojilimbikiza mikononi mwa watendaji wachache wanaoweza kuunda sio masoko tu, bali pia mitazamo ya ukweli. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 anaonya kwamba mashine na majukwaa ya kidijitali hayaegemei upande wowote. Zinajumuisha maslahi, mawazo na aina fulani za mamlaka ambazo zinaweza kuathiri kimya kimya uhuru, mazungumzo ya umma na ushiriki wa kidemokrasia. Tatu, Magnifica Humanitas zinarejesha ubora wa hadhi ya utu wa binadamu kuliko upunguzaji wa teknolojia. Katika tafakari zake kuhusu ukweli, kazi na uhuru, barua hiyo inasisitiza kwamba maendeleo halisi hayawezi kupimwa kwa ufanisi, tija au uvumbuzi tu. Maendeleo ya kiteknolojia ambayo hayamtumikii mwanadamu, hasa maskini na walio katika mazingira magumu, huacha kuwa maendeleo halisi. Maonyo haya yanagusa sana katika muktadha wa Afrika. Afrika inaingia kati enzi ya kidijitali ikileta nguvu kubwa zinazoifanya iwe na uwezo wa kipekee wa kupokea na kuimarisha maono ya Magnifica Humanitas. La kwanza ni wingi wake wa mali asili, ambao unazidi kuchochea uchumi wa kidijitali duniani kupitia uchimbaji wa madini ya kimkakati muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kiteknolojia. Sista anaendelea kudadavua kuwa, la pili ni hekima yake tajiri ya kitamaduni inayoonyeshwa kupitia falsafa za pamoja, tamaduni za simulizi na mitazamo ya kimaadili ya ulimwengu ambayo inapatia kipaumbele mahusiano kuliko ubinafsi. La tatu ni ustahimilivu wake wa ajabu wa kibinadamu, uwezo wa jamii kuishi, kubadilika na kustawi licha ya ugumu wa kiuchumi, kutokuwa na utulivu wa kisiasa na dhulma za kihistoria. Hata hivyo, kila moja ya nguvu hizi inakabiliwa na vitisho vipya. Rasilimali za Afrika zinaendelea kuchimbwa, huku uundaji wa thamani mara nyingi ukitokea kwingineko. Hekima ya kiutamaduni ina hatari ya kutengwa na mifumo ya kiteknolojia iliyoundwa kulingana na mawazo ya kigeni. Mahusiano ya kibinadamu ambayo yamekuwa msingi wa maisha ya kijamii ya Kiafrika yanaharibiwa na mazingira ya kidijitali ambayo yanazidi kuchukua nafasi ya kukutana na simulizi, ushiriki na matumizi na jamii yenye uzoefu wa kibinafsi.

Kwa hivyo onyo la papa huko Yaounde ni muhimu sana. Akili unde ina uwezo wa kubadilisha mahusiano, kuwa mwingiliano wa utendaji na kuunda viputo vya kidijitali vinavyodhoofisha vifungo vya kijamii. Maendeleo haya yanapinga mojawapo ya kanuni kuu za mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki ya ushiriki. Wanadamu si watumiaji pekee wa teknolojia, bali ni watu binafsi walioitwa kwenye ushirika. Kanisa lenyewe lipo kama jumuiya ya mahusiano yanayotegemea upendo, mshikamano na uwajibikaji wa pande zote. Mfumo wote wa kiteknolojia unaodhoofisha vifungo hivi unatishia si mshikamano wa kijamii tu, bali pia anthropolojia ambayo jumuiya ya Kikristo imejengwa juu yake. Sista Katunge anaendelea kuwa, ili kukabiliana na changamoto hizi, Afrika haihitaji ujuzi wa kiufundi pekee, bali pia mfumo wa wazi wa maadili unaweza kuongeza maendeleo ya kiteknolojia. Ili kupata msukumo kutoka katika hotuba ya Papa Leo wa 14 na tamaduni za falsafa za Kiafrika. Hata hivyo, Sista Katunge anasisitiza, makala haya yanapendekeza mifumo mitatu ya maadili ya kupokea Magnifica Humanitas katika muktadha wa Kiafrika: maadili ya dhamiri na utambuzi, maadili ya mshikamano wa uhusiano, na maadili ya uwakala na utambulisho. Mfumo wa kwanza unaibuka moja kwa moja kutokana na msisitizo wa Papa Leo wa 14 kuhusu ukweli kwamba utambuzi wa maadili huundwa katika dhamiri. Enzi ya kidijitali inawakabili watu binafsi kwa wingi wa taarifa usio na mfano, masimulizi yanayokinzana na uhalisia uliochunguliwa na mashine. Katika muktadha kama huo, uelewa wa kiufundi pekee hautoshi. Kinachohitajika ni kukuza dhamiri inayoweza kutofautisha ukweli na udanganyifu, hekima na taarifa, na kustawi kwa binadamu kutokana na utawala wa kiteknolojia. Katika hilo, Sista Katunge anasema, kwa Afrika, mfumo huu unahitaji kwamba taasisi za elimu zitoe sio wataalamu wenye uwezo tu, bali pia raia wanaowajibika kimaadili. Vyuo vikuu lazima viwe maabara za tafakari ya kimaadili, ambapo uvumbuzi wa kiteknolojia unathaminiwa kulingana na athari zake kwa afya ya binadamu, haki na manufaa ya wote. Utambuzi uruhusu watu binafsi na jamii kubaki kuwa mada ya mabadiliko ya kiteknolojia badala ya vitu vilivyoumbwa na nguvu za nje. Mfumo wa pili umejikita katika imani ya Kiafrika kwamba wanadamu huibuka kupitia mahusiano. Ndugu msikilizaji, Sista anatoa mfano mmoja kuwa kauli maarufu ya Ubuntu, ikiwa ni maana ya mimi nipo kwa sababu sisi ni, ambayo hutoa marekebisho yenye nguvu kwa tamaduni za kiteknolojia zinazopatia kipaumbele ufanisi, uhuru wa mtu binafsi na kutengwa kwa kidijitali. Hatari iliyotambuliwa na Papa Leo wa 14 ni kwamba akili unde inaweza kubadilisha hatua kwa hatua mahusiano ya binadamu kuwa miamala. Vifungo vya kijamii vinakuwa vinafanya kazi. Jamii zinakuwa mitandao. Watu wanakuwa takwimu. Kinyume na mwelekeo huu, mshikamano wa uhusiano unahitaji kwamba teknolojia iimarishe badala ya kudhoofisha. Vifungo vya upendo, ushiriki na uwajibikaji wa pande zote mbili vinavyodumisha jumuiya na kanisa. Kwa njia hiyo, mfumo huu unaendana kwa karibu na msisitizo wa mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki kuhusu mshikamano na ushiriki. Teknolojia hazipaswi kuthaminiwa kwa faida ya utendaji wake tu, bali kwa uwezo wake wa kuimarisha mahusiano ya kibinadamu, kuimarisha jamii na kukuza ujumuishaji. Mifumo ya kidijitali inayounda kutengwa, utengano, hudhoofisha hali muhimu kwa ustawi halisi wa binadamu. Sista anaendelea kudadavua kuwa, mfano wa tatu unatumia methali kutoka kwa watu wa Igbo wa Nigeria usemao kuwa, ikiwa mjusi hajitambulishi kama mjusi, watoto watamkamata na kutengeneza supu kali yake. Katika vijiji vingine vya Afrika, watoto wanajua kwamba mjusi huishi kwa kutenda kama mjusi, husogea haraka, hushikamana kwa nguvu kwenye nyuso, kutoweka kwenye mianya, na kupitia matendo yake hufichua asili yake halisi. Kwa njia hiyo, Sista Katunge anasema, watoto katika hadithi kama hii wanaashiria mifumo ya nje ya nguvu yenye uwezo wa kupunguza wengine kama vitu. Mjusi huashiria uwezo wa jamii kujifafanua na kuchukua hatua. Funzo liko wazi.
wakati watu binafsi na jamii zinashindwa kusisitiza utambulisho wao na kuchukua hatua, wengine watafafanua kwa kuzingatia maslahi ya nje. Leo hii, kutokana na hili, Sister Katunge anasisitiza na kusema kwamba Afrika inakabiliwa na changamoto kama hiyo. Bara la Afrika linahatarisha kuwa watumiaji wa teknolojia iliyoundwa kwingineko, zinazosimamiwa na viwango vilivyowekwa mahali pengine na kutathminiwa kulingana na vipaumbele vilivyoamuliwa mahali pengine. Wakati ujao kama huo, ungelazimishwa utegemezi wa kidijitali hata baada ya uhuru wa kisiasa, lakini mifano ya upinzani tayari ipo. Katika miji ya Kiafrika, harakati za vijana, wavumbuzi wa kidijitali, mitandao ya kijamii na hata kwaya zisizo rasmi za mitaani kama vile za Kenya zinaendelea kuunda nafasi ambapo utambulisho wa wenyeji, ubinafsi na hisia ya jumuiya zinasisitizwa dhidi ya nguvu za umoja. Kama mjusi anayeishi akibaki mwaminifu kwa asili yake, jamii hizi zinaonesha kwamba wakala huhifadhiwa kupitia ushiriki hai badala ya marekebisho yasiyo na msingi. Kwa hiyo, maadili ya uwakala na utambulisho yanahimiza Afrika isiwe mpokeaji wa mstakabali wa kiteknolojia tu, bali mwandishi mwenza wao. Hivyo basi, Sister Katunge anashauri kuwa Afrika inahitaji kujiamini kiakili, kujitambua kiutamaduni na ujasiri wa maadili. Inasisitiza kwamba mifumo ya kiteknolojia lazima iheshimu uwezo wa watu binafsi na jinsi ya kushiriki katika kuunda hatima zao. Katika mwanga huu, mpendwa msikilizaji, Sister Katunge anabainisha kwamba Magnifica Humanitas inakuwa zaidi ya onyo kuhusu akili unde. Inakuwa mwaliko wa kugundua tena ukuu wa hatua za binadamu zenyewe. Kwa njia hiyo, waraka huo unaipatia changamoto Afrika kutokataa uvumbuzi wa kiteknolojia, bali kuufanya uwe wa kibinadamu kupitia ufahamu, mshikamano na vitendo. Ni kwa njia hiyo tu ndipo bara linaweza kuepuka kuwa supu ya viungo katika ulimwengu wa kidijitali unaozidi kuumbwa na nguvu iliyojilimbikizia. Swali la kina zaidi ambalo Afrika hatimaye inakabiliwa nalo si kwa jinsi gani itashiriki katika mstakabali wa kidijitali, bali ni kwa jinsi gani Afrika itasaidia kufafanua maana ya kubaki binadamu kikamilifu katika mstakabali huo. Sister Katunge anahitimisha makala hayo. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo ulizosikiliza. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ninakutakia kila laheri na baraka katika siku ya leo. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mara baada ya sala malaika wa Bwana akiwa huko Castel Gandolfo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa wito kufuatia na vita na migogoro inayoendelea kwamba tusiwasahau wale wanaoteseka na kufa kwa sababu ya migogoro, na pia tuongeze maombi yetu ya kila mara kwenye ahadi yetu ya ukarimu kwa ajili ya amani. Mtasikiliza mwanzo wa makala ambayo itatuongoza kwa kipindi kirefu katika kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, uliochapishwa tarehe 25 Mei 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji, shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides likiojiana na msimamizi wa kitume huko Battambang anasimulia jinsi ambavyo kanisa la Cambodia lilivyojitolea kwa sasa kushughulikia matatizo na vurugu zinazowaathiri hasa walio katika mazingira magumu zaidi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.
3: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
2: Tunaendelea kufuatilia kwa wasiwasi kinachoendelea katika nchi mbalimbali zilizoharibiwa na vita na vurugu. Aliyasema hayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika lango la jumba la kitume huko Castel Gandolfo Dominika tarehe 19 Julai 2026. Mara baada ya sala malaika wa Bwana alisema:
3: cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
2: Wapendwa kaka na dada, wakati ninapopumzika kwa siku chache, ninarudia salamu zangu na shukrani kwenu nyote wakazi wa Castel Gandolfo, na ninawakaribisha kwa furaha maujaji wanaowasili kutoka ulimwenguni kote. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 aliendelea na kutoa wito. Tunaendelea kufuatilia kwa wasiwasi kinachoendelea katika nchi mbalimbali zilizoharibiwa na vita na vurugu.
3: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti.
2: Tusiwasahau wale wanaoteseka na kufa kwa sababu ya migogoro, na pia tuongeze maombi yetu ya kila mara kwenye ahadi yetu ya ukarimu kwa ajili ya amani. Baba Mtakatifu aliendelea na salamu zake kwamba linawasalimu jumuiya ya Chenakoro ya Mama Elvira iliyokusanyika Saluse kwa ajili ya sikukuu ya uzima, harakati ya familia mpya, harakati ya Fokolari iliyokusanyika kwa ajili ya shule ya kimataifa, wanafunzi wa Mexico wanaoshiriki katika shule ya majira ya kiangazi, na kikundi cha ushirika wa mtazamo wa ulimwengu wa Kikatoliki. Kwa lugha ya Kiingereza Papa Leo wa 14 aliendelea: ninawasalimu vijana wanachama wa Renew Christi wanaoshiriki katika kozi ya kimataifa ya malezi, na pia nawasalimu wale wote wanaoshiriki katika hija ya Simba wakiambatana na Askofu Anthony Peck, askofu msaidizi kutoka Sydney, Australia. Na tena kwa lugha ya Kiitaliano Baba Mtakatifu Leo alisema: ninawasalimia familia na watoto, na pia masista wa upendo wa Mungu wa jijini Roma, vijana kutoka parokia Mtakatifu Salvatore huko Jerusalemu, kikundi cha vijana kutoka parokia Mtakatifu Agostino wa Bovolenta, na mahujaji kutoka chuo cha liturgia cha Resios. Hatimaye Papa Leo wa 14 aliwatakia wote Dominika njema yenye amani. Kabla ya kurudi ndani ya jengo la kitume, Papa Leo wa 14 kwa kigari kidogo aliwasalimia watu akiwazungukia.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ambayo itakuongoza kwa kipindi kirefu katika kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia na akili unde, uliochapishwa tarehe 25 Mei 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, waraka huu umepokelewa na unaendelea kupokelewa kwa mikono miwili, licha ya kasi ya teknolojia, ambapo kwa waraka huu unafafanua wazi kuhusu muktadha wa mwanadamu. Ndani ya studio hizi za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo CPS, ninayewasomea waraka huu. Ubinadamu ulioumbwa na Mungu katika ukuu wake wote, leo hii unakabiliwa na chaguo muhimu: ama kujenga mnara mpya wa Babeli au kujenga mji ambapo Mungu na ubinadamu hukaa pamoja. Kila kizazi hurithi kazi ya kuunda enzi yake, ya kuongoza historia kuwa mahali ambapo heshima ya kila mtu inalindwa, haki inahamasishwa na udugu unawekezana. Lakini kila enzi pia ina hatari ya kuunda ulimwengu usio na ubinadamu na usio wa haki zaidi. Wakati wowote ubinadamu unapokuwa katika hatari ya kuharibu utambulisho wake wa kweli, sisi wa Kristo tunainua macho yetu kwa Mungu aliyefanyika mwili, tukijua kwamba ni katika fumbo la neno aliyefanyika mwili pekee ndipo fumbo la ubinadamu linaonekana wazi kweli. Katika Yesu Kristo, ubinadamu huu katika ukuu wake unakuwa njia, kweli na uzima, unaofungua njia kwa kila mmoja wetu kukua kuelekea utimilifu. Tukiwa na msingi juu ya Kristo jiwe lililo hai, tunapata uzoefu wa utendaji wenye nguvu na wa ajabu wa Roho Mtakatifu. Kwa njia hiyo, Papa anasema, natumaini kwamba kila jitihada ya kweli ya kibinadamu ya kushirikiana naye kwa ajili ya wema itabarikiwa na Baba yetu wa mbinguni, ambaye tunaweka tumaini letu kwake. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa anasema, tunaweza kuchangia kwa bidii kwa kila mpango unaojenga ulimwengu wenye haki zaidi, na tunaweza kuwaita wengine kushirikiana katika kuhamasisha maendeleo fungamani ya kila mwanadamu. Hivyo basi, tunatamani kushiriki katika mazungumzo na wanaume na wanawake wote wa wakati wetu, ambao tunashirikiana nao katika matukio, maswali na matarajio ya ubinadamu. Pamoja nao, tunatafuta kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote na kwa ajili ya kukuza maisha yenye heshima kwa wote. Ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake anakazia kusema kuwa hakika uwazi wa mazungumzo ni sehemu muhimu ya wito wa kanisa, kwa sababu lililoundwa katika Kristo kama sakramenti ya ushirika na Mungu na umoja wa wanadamu wote. Linatambua historia kama mahali ambapo injili inapinga na kuongoza uzoefu wa wanadamu. Katika roho hiyo, Baba Mtakatifu anabainisha kwamba Papa Leo wa 13 alichapisha waraka wake wa Rerum Novarum mnamo mwaka 1891, katika kumbukizi ya miaka 135 ambayo tunasherehekea kwa shukrani kubwa mwaka huu. Katika hati hiyo, Papa Leo wa 14 anaongeza na kusema, mtangulizi wangu mpendwa alitoa msukumo kwa tafakari kuhusu jamii, uchumi na siasa, ambayo sasa inajulikana kama mafundisho ya kijamii ya kanisa. Baadhi ya waliopinga kwamba kanisa halipaswi kupoteza nguvu katika mambo ya kidunia, bali badala yake lizingatie kuwasilisha ujumbe wa uzima wa milele, Papa Leo wa 13 alijibu kwa uhalisia na hekima, akisema kwamba kutangazwa kwa injili hakuwezi kupuuza maisha halisi ya watu. Miongo mingi imepita tangu wakati huo, na majesterio, wachungaji, wataalimungu na waamini wameendelea kutafakari masuala ya kijamii kwa mwanga wa injili. Papa Leo wa 14 anaendelea kukazia kwamba leo hii mafundisho jamii ya kanisa ni urithi wa hekima, ambapo tunapata kanuni za mawazo, vigezo vya utambuzi na hukumu, na miigizo thabiti ya kutenda. Imeanzishwa juu ya maandiko matakatifu na mapokeo, na katika kujihusisha na sayansi, inatusaidia kutafsiri wazi changamoto za sasa na kutambua njia zinazofaa na kuishi kwa ushuhuda wa Kikristo ulio wazi, kwa furaha na katika huduma ya ulimwengu. Si seti ya dhana zisizo na msingi, bali ni kundi hai la ukweli linalolinda na kutafsiri wito wa mwanadamu kwa maisha kamili ya haki.
Kwa hivyo, Papa Leo wa 14 alisisitiza kuwa, nataka kuongeza sauti yangu mwenyewe kwenye utamaduni huu hai. Nikiomba msaada wa Roho wa hekima ambaye ameishi duniani tangu mwanzo. Kwa utangulizi huo ndugu msikilizaji, ninaishia hapo leo hii hadi siku nyingine. Ili tuendelee na makala yetu hii ya waraka wa Baba Mtakatifu, Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio hii ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, leo hii ninakuletea makala ambayo inaangalia nchi ya Kambodia katika bara la Asia, kwa sababu katika ulimwengu uliojaa matukio mabaya kama vile biashara haramu ya binadamu, kanisa liko kando ya wale wanaoathiriwa. Kwa njia hiyo, Kambodia inakabiliwa na dharura mbili za kibinadamu. Kwa upande mmoja, kuna watu waliokimbia makazi yao kutokana na mzozo kwenye mpaka na Thailand. Na kwa upande mwingine, kuna mgogoro wa kimya kimya ule wa waathiriwa wa miji ya ulagai. Watu walionaswa katika biashara haramu ya binadamu, waliotekwa nyara na kutumwa. Kwa hiyo haya ndivyo anivyoandika mwandishi wa habari na mwandishi wa insha, mhusika wa timu ya wahariri ya Asia katika shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, akihojiana na msimamizi wa kitume huko Batambang na ambaye ni mwanashirika mjesuiti wa Kihispania, Padre Enrique Figueredo. Alisimulia kwa kina jinsi kanisa la Kambodia lilivyojitolea kwa sasa kushughulikia matatizo na vurugu zinazowaathiri hasa walio katika mazingira magumu zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, hali ya kijamii si bora zaidi, alisema mwakilishi wa kitume. Tatizo la kinachoitwa miji ya ulagai husababisha machafuko na umaskini. Tunahisi hivyo hasa katika jimbo la Battambang karibu na mpaka wa Thailand, lakini kiukweli jambo hilo linaathiri nchi nzima. Katika miaka ya hivi karibuni, Kambodia imekuwa mojawapo ya vituo vikuu vya Asia vya kile kinachoitwa miji ya ulagai, majengo yenye maboma yanayoendeshwa na mitandao ya uhalifu ya kimataifa, ambapo maelfu ya watu huajiriwa kwa ofa za kazi za uongo na kulazimishwa chini ya tishio kutekeleza ulagai mtandaoni dhidi ya waathiriwa ulimwenguni kote. Tangu Julai 2025, serikali ya Kambodia imeanzisha operesheni kubwa ya utekelezaji, ikitangaza kufungwa kwa vituo karibu 200, kukamatwa kwa baadhi ya maafisa na kurejeshwa kwa maelfu ya watu. Hata hivyo, mashirika ya kimataifa kama vile Amnesty International yanasisitiza kwamba vituo vingi vimehamishwa au kufunguliwa tena kwa njia nyingine, na kulaani ushirikiano unaoendelea kati ya makundi ya wahalifu na maafisa wa eneo hilo. Zaidi ya hayo, kuna visa vilivyoandikwa vya kazi ya kulazimishwa, mateso, unyanyasaji wa kijinsia, kukamatwa kiholela na mauaji. Ni katika suala hilo ambapo Caritas Cambodia inayoongozwa na Padre Figueredo kwa sasa inaelekeza nguvu zake nyingi. Watu hawa wote ni waathiriwa wa biashara haramu ya binadamu, alielezea msimamizi wa kitume. Wanaondoka katika nchi zao wakiwa na matumaini makubwa, wakidhani watapata kazi nzuri. Badala yake, wanaangukia mtegoni. Mara tu wanapofika, waandaaji wa mtandao wa uhalifu wanawanyang'anya pasipoti zao, wanawatishia na kutumia vurugu kuwageuza kuwa watumwa. Waathiriwa hao wanatoka Indonesia, Ufilipino na China, lakini pia kutoka nchi kadhaa za bara la Afrika, alielezea msimamizi wa kitume. Baadhi yao wanafanikiwa kutoroka na kuja kwetu wakiwa wamechoka sana na kukata tamaa, bila hati zozote za utambulisho kwa sababu pasipoti zao zimechukuliwa. Kwa mashirika ya kikanisa kama Caritas, hatua ya kwanza ni kuwakaribisha. Jambo la kwanza ni kutambua ubinadamu wao unaoteseka na kuwakaribisha, alisema msimamizi wa kitume. Kuna mahali ambapo wanaweza kukaa na kugundua upya kiwango cha ubinadamu na watu wanaowajali bila kuwanyanyasa au kuwatelekeza. Kisha tunaanza mchakato mgumu sana kufanya kazi na Wizara ya Mambo ya Ndani na balozi za nchi zao husika. Kwa kuwa hawana hati ya utambulisho, tunahitaji kupata upya ili kuwaruhusu kurudi katika nchi zao za asili, alibainisha mwakilishi wa kitume. Hata hivyo, mchakato huo mara nyingi ni mrefu na mgumu. Wakati mwingine watu hutoka katika nchi ambazo hazina hata uwakilishi wa kidiplomasia nchini Kambodia, alisema. Kisha tunapaswa kuwasiliana na Caritas wa nchi yao, hasa barani Afrika, ili iweze kusaidia mamlaka mahalia kuwatambua. Kwa hiyo kila kesi inahitaji utambuzi makini. Si rahisi kila wakati kuelewa na kushughulikia nani nani, alikiri Padre Figueredo. Wakati mwingine hatujui kama tunazungumza na mwathiriwa au mtu anayetafuta tu njia ya kutoka katika hali ngumu. Baadhi wametekwa nyara, wengine wanaweza kuwa sehemu ya shirika la waharifu, lakini sasa wanataka kutoka. Watu hawa pia wamenaswa kwa namna fulani, wakijaribu kuacha makundi ya waharifu yaliyowaajiri. Wana hatari ya kuuawa, lakini hii ndio sababu, aliongeza, tunawakaribisha hata hivyo. Kwanza kabisa wao ni wanadamu. Kila mtu anahitaji kupendwa, kutunzwa na kusikilizwa.
wengine wameumia sana, wanaishi bila usalama, wamepitia vurugu, wakati mwingine hata vurugu za kijinsia. Kila mtu hubeba majeraha yake mwenyewe. Vile vile wana historia tofauti na kila kesi inahitaji uangalifu maalum. Katika miezi ya hivi karibuni, huduma hii imekuwa moja ya shughuli kuu za Caritas huko Cambodia. Tumezidiwa na kazi, alisema. Lakini kuna nyakati ambapo tunawakaribisha vikundi vya watu 50 au 60 kwa wakati mmoja. Tunapaswa kuwalisha, kuwatunza, kuwasaidia, kuungana tena na familia zao, kuwasiliana na mamlaka na kuongozana nao hadi watakaporudishwa nyumbani. Sambamba na dharura hii ya kimya kimya, Cambodia inaendelea kushughulikia matokeo ya mvutano kando ya mpaka na Thailand. Leo hii tuko katika hali ngumu, alisema Figaredo, anayeishi Bantambang, moja ya majimbo ya mpakani. Kuna usitishaji rasmi wa mapigano na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wanaendelea na mazungumzo yao, lakini mpaka bado umefungwa, biashara imesimama na wanajeshi wa Thailand na Cambodia bado wamepiga kambi wakikabiliana msituni. Mara kwa mara bado kuna milio ya risasi. Kulingana na msimamizi wa kitume, hatari hii ni kwamba mantiki ya nguvu pekee ndiyo inayotawala. Tukitazama hali ya kimataifa kwa ujumla, tuna wasiwasi kuhusu matokeo ambayo hii inaweza kuwa nayo katika mkitadha wetu. Ikiwa sheria ya kimataifa si kanuni inayoongoza tena, na katika mahusiano kati ya nchi, kigezo pekee halali ni sheria ya wenye nguvu zaidi, basi kila mtu atahisi ana haki ya kutenda kwa njia ile ile, na ni nguvu ya kijeshi pekee itakayohesabiwa pamoja na mashindano ya silaha yanayotokana nayo, alibainisha. Inasikitisha sana kuona kwamba mikataba ya kimataifa inaonekana kupoteza thamani yake. Padre Figaredo pia anaogopa kwamba mgogoro huo utaishia kufunika dharura zingine. Mfano, vita hii inafunika visa vya biashara haramu ya binadamu, kashfa na mateso ya walio hatarini zaidi. Ni kama kawaida, ni maskini hasa wanaolipa gharama hiyo. Matokeo ya kibinadamu ya mgogoro huo yanabaki kuwa makubwa nchini Cambodia. Kulingana na mashirika ya Umoja wa Mataifa, katika miezi ya mwanzo wa 2026, bado kulikuwa na takribani ya watu 400,000 waliohamishwa ndani, huku kurejea kwa mamia ya maelfu ya wafanyakazi wahamiaji kutoka Thailand kumezidisha mgogoro wa kiuchumi katika majimbo ya mpakani na kuacha familia nyingi bila kipato au matarajio. Msimamizi wa kituma alielezea, kimsingi kuna makundi mawili ya watu waliohamishwa. La kwanza ni wale ambao hawawezi tena kurudi kwenye vijiji vyao kwa sababu sasa wako katika eneo lililodhibitiwa na Thailand. Kwao, serikali imejenga makazi mapya katika maeneo ya ndani yenye maelfu ya nyumba. Bado si mali ya kudumu, lakini angalau wanaruhusu familia kuanza upya maisha ya kijamii. Kisha kuna waliohamishwa makazi ambao wamepata kimbilio katika mahekalu ya Wabudha au na jamaa. Nimetembelea jamii hizi, alisema msimamizi wa kitume. Kuna watu wanaokaribishwa katika nyumba za watawa na wengine wanakaribishwa na wanafamilia, mara nyingi katika hali ngumu sana, na bado wengine wanaishi katika vijiji vipya. Katika baadhi ya makazi haya pia kuna jamii za Wakatoliki, na tunatumaini siku moja kujenga kanisa, alisema. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, msimamizi huyu wa

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Kanisa Katoliki wametakiwa kutambua kwamba wao ni mbegu ya matumaini kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, kwa kujenga madaraja ya upendo, haki na umoja badala ya kuta za mgawanyiko na utengano, huku wakiongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Wito huo umetolewa na Kardinali Michael Cheny, mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Dominika, tarehe 19 Julai 2026 katika ibada ya misa takatifu iliyowakutanisha maaskofu, mapadri, watawa, waamini walei na wajumbe wa vijana kutoka nchi mbalimbali za MESEA. Kauli mbiu inayoongoza maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati ya MESEA, kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026, kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128, ni safari ya sinodi ya MESEA pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyika kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea jijini Nairobi. Kardinali Cheny amesema ufalme wa Mungu tayari uko katikati ya waja wake, lakini unahitaji kila Mkristo kushiriki kamilifu katika kujenga kupitia maisha ya kila siku, akifafanua kuwa ufalme wa Mungu unafanana na mbegu ya haradali ambayo huanza ikiwa ndogo lakini hukua na kuwa mti mkubwa, hivyo hata matendo madogo ya uaminifu, upendo na huduma yana uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Akirejea katika unabii wa nabii Isaya unaosema, tazama nafanya jambo jipya, Kardinali Cheny amewahimiza waamini kutokata tamaa kutokana na changamoto za ulimwengu mamboleo, bali kutambua njia mpya ambazo Mwenyezi Mungu anaendelea kuzifungua kwa waja wake. Kwa namna pekee aliwaelekeza vijana kutambua nafasi yao katika maisha na utume wa kanisa, akisema hawapaswi kukubali kukata wala kukatishwa tamaa wala kuruhusu mazingira mabaya kuwanyima matumaini, bali wawe ni vyombo na wajenzi wa madaraja maridhiano, mshikamano na matumaini kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Vijana ni mbegu inayokuwa, msiwe watu wa kubomoa madaraja ya umoja, bali ajengeni kwa msingi wa upendo, haki na imani ya Kikristo. Amekazi akifafanua mfano wa ngano na magogo, Kardinali Cheny amekaza kusema Mwenyezi Mungu hufanya kazi kwa subira na hekima. Alisema mwenye shamba hakuruhusu magogo kung'olewa mara moja ili yasije yakaharibu pia ngano, jambo linalofundisha waamini kuwa uvumilivu ni sehemu muhimu ya ukuaji wa ufalme wa Mungu. Dunia hukombolewa kwa subira ya Mwenyezi Mungu, lakini mara nyingi huharibiwa na papara ya mwanadamu, alisema, huku akiwataka waamini kumwiga Mwenyezi Mungu anayehukumu kwa haki, huruma na uvumilivu. Aidha, aliwahimiza Wakristo kutoridhika na kukemea maovu peke yake, bali wawe chachu ya mabadiliko mema ndani ya jamii kwa kuongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu, wakisoma maandiko matakatifu, kwa kujikita katika maisha ya sala, ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa, sanjari na kusoma alama za nyakati.

maaskofu wa Amesea kwa vijana. Pia aliwashukuru vijana kwa kushiriki baada ya misa takatifu kwa ajili ya ufunguzi pamoja na maaskofu, na kukazia umuhimu wa kukua katika upendo, haki, amani na imani inayojengwa juu ya maadili ya Kikristo na mafundisho ya jamii ya kanisa, ishara ya kanisa linalowajumuisha wote, ilidhihirishwa wakati wa somo la kwanza liliposomwa na kijana mwenye ulemavu wa macho, jambo lililoonyesha kwamba kila mwamini ana nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hitimisho kwa ujumla, kwani mahubiri ya Kardinali Michael Cheney yameweka msingi wa safari ya mkutano mkuu wa 21 wa Amesea kwa kuwakumbusha waamini na hasa vijana kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kufanya mambo mapya kupitia waja wake. Wakiwa na subira, imani na uongozi wa Roho Mtakatifu, wanaalikwa kuwa chachu ya mabadiliko chanya, wajenzi wa umoja na mashuhuda wa Injili katika Afrika Mashariki na duniani. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Amesea inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama, ambao ni Tanzania ikiwa na majimbo 34, Kenya ikiwa na majimbo 27, Uganda ikiwa na majimbo 19, Ethiopia majimbo 13, Zambia majimbo 12, Malawi majimbo 8, Sudani ya Kusini majimbo 7, Sudani Kongwe majimbo 9 na Eritrea majimbo 8. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fredi William kutoka Nairobi nchini Kenya, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa, ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mara baada ya sala malaika wa Bwana akiwa huko Castel Gandolfo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa wito kufuatia na vita na migogoro inayoendelea kwamba tusiwasahau wale wanaoteseka na kufa kwa sababu ya migogoro, na pia tuongeze maombi yetu ya kila mara kwenye ahadi yetu ya ukarimu kwa ajili ya amani. Mtasikiliza mwanzo wa makala ambayo itatuongoza kwa kipindi kirefu katika kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, uliochapishwa tarehe 25 Mei 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji, shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides likiojiana na msimamizi wa kitume huko Battambang anasimulia jinsi ambavyo kanisa la Cambodia lilivyojitolea kwa sasa kushughulikia matatizo na vurugu zinazowaathiri hasa walio katika mazingira magumu zaidi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.
3: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
2: Tunaendelea kufuatilia kwa wasiwasi kinachoendelea katika nchi mbalimbali zilizoharibiwa na vita na vurugu. Aliyasema hayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika lango la jumba la kitume huko Castel Gandolfo Dominika tarehe 19 Julai 2026. Mara baada ya sala malaika wa Bwana alisema:
3: cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo.
2: Wapendwa kaka na dada, wakati ninapopumzika kwa siku chache, ninarudia salamu zangu na shukrani kwenu nyote wakazi wa Castel Gandolfo, na ninawakaribisha kwa furaha maujaji wanaowasili kutoka ulimwenguni kote. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 aliendelea na kutoa wito. Tunaendelea kufuatilia kwa wasiwasi kinachoendelea katika nchi mbalimbali zilizoharibiwa na vita na vurugu.
3: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti.
2: Tusiwasahau wale wanaoteseka na kufa kwa sababu ya migogoro, na pia tuongeze maombi yetu ya kila mara kwenye ahadi yetu ya ukarimu kwa ajili ya amani. Baba Mtakatifu aliendelea na salamu zake kwamba linawasalimu jumuiya ya Chenakoro ya Mama Elvira iliyokusanyika Saluse kwa ajili ya sikukuu ya uzima, harakati ya familia mpya, harakati ya Fokolari iliyokusanyika kwa ajili ya shule ya kimataifa, wanafunzi wa Mexico wanaoshiriki katika shule ya majira ya kiangazi, na kikundi cha ushirika wa mtazamo wa ulimwengu wa Kikatoliki. Kwa lugha ya Kiingereza Papa Leo wa 14 aliendelea: ninawasalimu vijana wanachama wa Renew Christi wanaoshiriki katika kozi ya kimataifa ya malezi, na pia nawasalimu wale wote wanaoshiriki katika hija ya Simba wakiambatana na Askofu Anthony Peck, askofu msaidizi kutoka Sydney, Australia. Na tena kwa lugha ya Kiitaliano Baba Mtakatifu Leo alisema: ninawasalimia familia na watoto, na pia masista wa upendo wa Mungu wa jijini Roma, vijana kutoka parokia Mtakatifu Salvatore huko Jerusalemu, kikundi cha vijana kutoka parokia Mtakatifu Agostino wa Bovolenta, na mahujaji kutoka chuo cha liturgia cha Resios. Hatimaye Papa Leo wa 14 aliwatakia wote Dominika njema yenye amani. Kabla ya kurudi ndani ya jengo la kitume, Papa Leo wa 14 kwa kigali kidogo aliwasalimia watu akiwazungukia.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ambayo itakuongoza kwa kipindi kirefu katika kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia na akili unde, uliochapishwa tarehe 25 Mei 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, waraka huu umepokelewa na unaendelea kupokelewa kwa mikono miwili, licha ya kasi ya teknolojia, ambapo kwa waraka huu unafafanua wazi kuhusu muktadha wa mwanadamu. Ndani ya studio hizi za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo CPS, ninayewasomea waraka huu. Ubinadamu ulioumbwa na Mungu katika ukuu wake wote, leo hii unakabiliwa na chaguo muhimu: ama kujenga mnara mpya wa Babeli au kujenga mji ambapo Mungu na ubinadamu hukaa pamoja. Kila kizazi hurithi kazi ya kuunda enzi yake, ya kuongoza historia kuwa mahali ambapo heshima ya kila mtu inalindwa, haki inahamasishwa na udugu unawekezana. Lakini kila enzi pia ina hatari ya kuunda ulimwengu usio na ubinadamu na usio wa haki zaidi. Wakati wowote ubinadamu unapokuwa katika hatari ya kuharibu utambulisho wake wa kweli, sisi wa Kristo tunainua macho yetu kwa Mungu aliyefanyika mwili, tukijua kwamba ni katika fumbo la neno aliyefanyika mwili pekee ndipo fumbo la ubinadamu linaonekana wazi kweli. Katika Yesu Kristo, ubinadamu huu katika ukuu wake unakuwa njia, kweli na uzima, unaofungua njia kwa kila mmoja wetu kukua kuelekea utimilifu. Tukiwa na msingi juu ya Kristo jiwe lililo hai, tunapata uzoefu wa utendaji wenye nguvu na wa ajabu wa Roho Mtakatifu. Kwa njia hiyo, Papa anasema, natumaini kwamba kila jitihada ya kweli ya kibinadamu ya kushirikiana naye kwa ajili ya wema itabarikiwa na Baba yetu wa mbinguni, ambaye tunaweka tumaini letu kwake. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa anasema, tunaweza kuchangia kwa bidii kwa kila mpango unaojenga ulimwengu wenye haki zaidi, na tunaweza kuwaita wengine kushirikiana katika kuhamasisha maendeleo fungamani ya kila mwanadamu. Hivyo basi, tunatamani kushiriki katika mazungumzo na wanaume na wanawake wote wa wakati wetu, ambao tunashirikiana nao katika matukio, maswali na matarajio ya ubinadamu. Pamoja nao, tunatafuta kutambua njia mpya kwa manufaa ya wote na kwa ajili ya kukuza maisha yenye heshima kwa wote. Ndugu msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake anakazia kusema kuwa hakika uwazi wa mazungumzo ni sehemu muhimu ya wito wa kanisa, kwa sababu lililoundwa katika Kristo kama sakramenti ya ushirika na Mungu na umoja wa wanadamu wote. Linatambua historia kama mahali ambapo injili inapinga na kuongoza uzoefu wa wanadamu. Katika roho hiyo, Baba Mtakatifu anabainisha kwamba Papa Leo wa 13 alichapisha waraka wake wa Rerum Novarum mnamo mwaka 1891, katika kumbukizi ya miaka 135 ambayo tunasherehekea kwa shukrani kubwa mwaka huu. Katika hati hiyo, Papa Leo wa 14 anaongeza na kusema, mtangulizi wangu mpendwa alitoa msukumo kwa tafakari kuhusu jamii, uchumi na siasa, ambayo sasa inajulikana kama mafundisho ya kijamii ya kanisa. Baadhi ya waliopinga kwamba kanisa halipaswi kupoteza nguvu katika mambo ya kidunia, bali badala yake lizingatie kuwasilisha ujumbe wa uzima wa milele, Papa Leo wa 13 alijibu kwa uhalisia na hekima, akisema kwamba kutangazwa kwa injili hakuwezi kupuuza maisha halisi ya watu. Miongo mingi imepita tangu wakati huo, na majesterio, wachungaji, wataalimungu na waamini wameendelea kutafakari masuala ya kijamii kwa mwanga wa injili. Papa Leo wa 14 anaendelea kukazia kwamba leo hii mafundisho jamii ya kanisa ni urithi wa hekima, ambapo tunapata kanuni za mawazo, vigezo vya utambuzi na hukumu, na miigizo thabiti ya kutenda. Imeanzishwa juu ya maandiko matakatifu na mapokeo, na katika kujihusisha na sayansi, inatusaidia kutafsiri wazi changamoto za sasa na kutambua njia zinazofaa na kuishi kwa ushuhuda wa Kikristo ulio wazi, kwa furaha na katika huduma ya ulimwengu. Si seti ya dhana zisizo na msingi, bali ni kundi hai la ukweli linalolinda na kutafsiri wito wa mwanadamu kwa maisha kamili ya haki.
Kwa hivyo, Papa Leo wa 14 alisisitiza kuwa, nataka kuongeza sauti yangu mwenyewe kwenye utamaduni huu hai. Nikiomba msaada wa Roho wa hekima ambaye ameishi duniani tangu mwanzo. Kwa utangulizi huo ndugu msikilizaji, ninaishia hapo leo hii hadi siku nyingine. Ili tuendelee na makala yetu hii ya waraka wa Baba Mtakatifu, Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio hii ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, leo hii ninakuletea makala ambayo inaangalia nchi ya Kambodia katika bara la Asia, kwa sababu katika ulimwengu uliojaa matukio mabaya kama vile biashara haramu ya binadamu, kanisa liko kando ya wale wanaoathiriwa. Kwa njia hiyo, Kambodia inakabiliwa na dharura mbili za kibinadamu. Kwa upande mmoja, kuna watu waliokimbia makazi yao kutokana na mzozo kwenye mpaka na Thailand. Na kwa upande mwingine, kuna mgogoro wa kimya kimya ule wa waathiriwa wa miji ya ulagai. Watu walionaswa katika biashara haramu ya binadamu, waliotekwa nyara na kutumwa. Kwa hiyo haya ndivyo anivyoandika mwandishi wa habari na mwandishi wa insha, mhusika wa timu ya wahariri ya Asia katika shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, akihojiana na msimamizi wa kitume huko Batambang na ambaye ni mwanashirika mjesuiti wa Kihispania, Padre Enrique Figueredo. Alisimulia kwa kina jinsi kanisa la Kambodia lilivyojitolea kwa sasa kushughulikia matatizo na vurugu zinazowaathiri hasa walio katika mazingira magumu zaidi. Ndugu mpendwa msikilizaji, hali ya kijamii si bora zaidi, alisema mwakilishi wa kitume. Tatizo la kinachoitwa miji ya ulagai husababisha machafuko na umaskini. Tunahisi hivyo hasa katika jimbo la Battambang karibu na mpaka wa Thailand, lakini kiukweli jambo hilo linaathiri nchi nzima. Katika miaka ya hivi karibuni, Kambodia imekuwa mojawapo ya vituo vikuu vya Asia vya kile kinachoitwa miji ya ulagai, majengo yenye maboma yanayoendeshwa na mitandao ya uhalifu ya kimataifa, ambapo maelfu ya watu huajiriwa kwa ofa za kazi za uongo na kulazimishwa chini ya tishio kutekeleza ulagai mtandaoni dhidi ya waathiriwa ulimwenguni kote. Tangu Julai 2025, serikali ya Kambodia imeanzisha operesheni kubwa ya utekelezaji, ikitangaza kufungwa kwa vituo karibu 200, kukamatwa kwa baadhi ya maafisa na kurejeshwa kwa maelfu ya watu. Hata hivyo, mashirika ya kimataifa kama vile Amnesty International yanasisitiza kwamba vituo vingi vimehamishwa au kufunguliwa tena kwa njia nyingine, na kulaani ushirikiano unaoendelea kati ya makundi ya wahalifu na maafisa wa eneo hilo. Zaidi ya hayo, kuna visa vilivyoandikwa vya kazi ya kulazimishwa, mateso, unyanyasaji wa kijinsia, kukamatwa kiholela na mauaji. Ni katika suala hilo ambapo Caritas Cambodia inayoongozwa na Padre Figueredo kwa sasa inaelekeza nguvu zake nyingi. Watu hawa wote ni waathiriwa wa biashara haramu ya binadamu, alielezea msimamizi wa kitume. Wanaondoka katika nchi zao wakiwa na matumaini makubwa, wakidhani watapata kazi nzuri. Badala yake, wanaangukia mtegoni. Mara tu wanapofika, waandaaji wa mtandao wa uhalifu wanawanyang'anya pasipoti zao, wanawatishia na kutumia vurugu kuwageuza kuwa watumwa. Waathiriwa hao wanatoka Indonesia, Ufilipino na China, lakini pia kutoka nchi kadhaa za bara la Afrika, alielezea msimamizi wa kitume. Baadhi yao wanafanikiwa kutoroka na kuja kwetu wakiwa wamechoka sana na kukata tamaa, bila hati zozote za utambulisho kwa sababu pasipoti zao zimechukuliwa. Kwa mashirika ya kikanisa kama Caritas, hatua ya kwanza ni kuwakaribisha. Jambo la kwanza ni kutambua ubinadamu wao unaoteseka na kuwakaribisha, alisema msimamizi wa kitume. Kuna mahali ambapo wanaweza kukaa na kugundua upya kiwango cha ubinadamu na watu wanaowajali bila kuwanyanyasa au kuwatelekeza. Kisha tunaanza mchakato mgumu sana kufanya kazi na Wizara ya Mambo ya Ndani na balozi za nchi zao husika. Kwa kuwa hawana hati ya utambulisho, tunahitaji kupata upya ili kuwaruhusu kurudi katika nchi zao za asili, alibainisha mwakilishi wa kitume. Hata hivyo, mchakato huo mara nyingi ni mrefu na mgumu. Wakati mwingine watu hutoka katika nchi ambazo hazina hata uwakilishi wa kidiplomasia nchini Kambodia, alisema. Kisha tunapaswa kuwasiliana na Caritas wa nchi yao, hasa barani Afrika, ili iweze kusaidia mamlaka mahalia kuwatambua. Kwa hiyo kila kesi inahitaji utambuzi makini. Si rahisi kila wakati kuelewa na kushughulikia nani nani, alikiri Padre Figueredo. Wakati mwingine hatujui kama tunazungumza na mwathiriwa au mtu anayetafuta tu njia ya kutoka katika hali ngumu. Baadhi wametekwa nyara, wengine wanaweza kuwa sehemu ya shirika la waharifu, lakini sasa wanataka kutoka. Watu hawa pia wamenaswa kwa namna fulani, wakijaribu kuacha makundi ya waharifu yaliyowaajiri. Wana hatari ya kuuawa, lakini hii ndio sababu, aliongeza, tunawakaribisha hata hivyo. Kwanza kabisa wao ni wanadamu. Kila mtu anahitaji kupendwa, kutunzwa na kusikilizwa.
wengine wameumia sana, wanaishi bila usalama, wamepitia vurugu, wakati mwingine hata vurugu za kijinsia. Kila mtu hubeba majeraha yake mwenyewe. Vile vile wana historia tofauti na kila kesi inahitaji uangalifu maalum. Katika miezi ya hivi karibuni, huduma hii imekuwa moja ya shughuli kuu za Caritas huko Cambodia. Tumezidiwa na kazi, alisema. Lakini kuna nyakati ambapo tunawakaribisha vikundi vya watu 50 au 60 kwa wakati mmoja. Tunapaswa kuwalisha, kuwatunza, kuwasaidia, kuungana tena na familia zao, kuwasiliana na mamlaka na kuongozana nao hadi watakaporudishwa nyumbani. Sambamba na dharura hii ya kimya kimya, Cambodia inaendelea kushughulikia matokeo ya mvutano kando ya mpaka na Thailand. Leo hii tuko katika hali ngumu, alisema Figaredo, anayeishi Bantambang, moja ya majimbo ya mpakani. Kuna usitishaji rasmi wa mapigano na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wanaendelea na mazungumzo yao, lakini mpaka bado umefungwa, biashara imesimama na wanajeshi wa Thailand na Cambodia bado wamepiga kambi wakikabiliana msituni. Mara kwa mara bado kuna milio ya risasi. Kulingana na msimamizi wa kitume, hatari hii ni kwamba mantiki ya nguvu pekee ndiyo inayotawala. Tukitazama hali ya kimataifa kwa ujumla, tuna wasiwasi kuhusu matokeo ambayo hii inaweza kuwa nayo katika mkitadha wetu. Ikiwa sheria ya kimataifa si kanuni inayoongoza tena, na katika mahusiano kati ya nchi, kigezo pekee halali ni sheria ya wenye nguvu zaidi, basi kila mtu atahisi ana haki ya kutenda kwa njia ile ile, na ni nguvu ya kijeshi pekee itakayohesabiwa pamoja na mashindano ya silaha yanayotokana nayo, alibainisha. Inasikitisha sana kuona kwamba mikataba ya kimataifa inaonekana kupoteza thamani yake. Padre Figaredo pia anaogopa kwamba mgogoro huo utaishia kufunika dharura zingine. Mfano, vita hii inafunika visa vya biashara haramu ya binadamu, kashfa na mateso ya walio hatarini zaidi. Ni kama kawaida, ni maskini hasa wanaolipa gharama hiyo. Matokeo ya kibinadamu ya mgogoro huo yanabaki kuwa makubwa nchini Cambodia. Kulingana na mashirika ya Umoja wa Mataifa, katika miezi ya mwanzo wa 2026, bado kulikuwa na takribani ya watu 400,000 waliohamishwa ndani, huku kurejea kwa mamia ya maelfu ya wafanyakazi wahamiaji kutoka Thailand kumezidisha mgogoro wa kiuchumi katika majimbo ya mpakani na kuacha familia nyingi bila kipato au matarajio. Msimamizi wa kituma alielezea, kimsingi kuna makundi mawili ya watu waliohamishwa. La kwanza ni wale ambao hawawezi tena kurudi kwenye vijiji vyao kwa sababu sasa wako katika eneo lililodhibitiwa na Thailand. Kwao, serikali imejenga makazi mapya katika maeneo ya ndani yenye maelfu ya nyumba. Bado si mali ya kudumu, lakini angalau wanaruhusu familia kuanza upya maisha ya kijamii. Kisha kuna waliohamishwa makazi ambao wamepata kimbilio katika mahekalu ya Wabudha au na jamaa. Nimetembelea jamii hizi, alisema msimamizi wa kitume. Kuna watu wanaokaribishwa katika nyumba za watawa na wengine wanakaribishwa na wanafamilia, mara nyingi katika hali ngumu sana, na bado wengine wanaishi katika vijiji vipya. Katika baadhi ya makazi haya pia kuna jamii za Wakatoliki, na tunatumaini siku moja kujenga kanisa, alisema. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, msimamizi huyu wa kituma anaendelea kutuhabarisha kwamba jibu la kanisa linategemea ushirikiano kati ya vyombo vyote vya kanisa, kwamba wameunda kikundi cha pamoja cha kazi kinacholatibiwa na Caritas. Kwa hiyo kila shirika au jamii hutoa mchango wake. Wajesuit hufanya kazi katika elimu, wengine hutunza watoto wenye ulemavu, bado wengine hutunza wazee na kusambaza chakula. Kila mtu ana jukumu lake dogo, lakini kila mtu hufanya kazi pamoja. Kwa msimamizi wa kitume, kwa hiyo mtandao huu wa mshikamano uliosukwa kwa uvumilivu na makundi mbalimbali ya Wakatoliki, leo hii unawakilisha mojawapo ya ishara halisi za matumaini kwa Cambodia, ambayo inaendelea kukabiliana na mara nyingi mbali na uangalizi wa kimataifa na majeraha ya vita, biashara haramu ya binadamu na umaskini.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Kanisa Katoliki wametakiwa kutambua kwamba wao ni mbegu ya matumaini kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, kwa kujenga madaraja ya upendo, haki na umoja badala ya kuta za mgawanyiko na utengano, huku wakiongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Wito huo umetolewa na Kardinali Michael Cheny, mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Dominika tarehe 19 Julai 2026 katika ibada ya misa takatifu iliyowakutanisha maaskofu, mapadri, watawa, waamini walei na wajumbe wa vijana kutoka nchi mbalimbali za MESEA. Kauli mbiu inayoongoza maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati ya MESEA kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026, kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128, ni

na kuwa mti mkubwa, hivyo hata matendo madogo ya uaminifu, pendo na huduma yana uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Akirejea katika unabii wa nabii Isaya unaosema, tazama nafanya jambo jipya. Kardinali Cheni amewahimiza waamini kutokata tamaa kutokana na changamoto za ulimwengu mamboleo, bali kutambua njia mpya ambazo Mwenyezi Mungu anaendelea kuzifungua kwa waja wake. Kwa namna pekee aliwaelekeza vijana kutambua nafasi yao katika maisha na utume wa kanisa, akisema hawapaswi kukubali kukata wala kukatishwa tamaa wala kuruhusu mazingira mabaya kuwanyima matumaini, bali wawe ni vyombo na wajenzi wa madaraja maridhiano, mshikamano na matumaini kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Vijana ni mbegu inayokuwa, msiwe watu wa kubomoa madaraja ya umoja, bali ajengeni kwa msingi wa upendo, haki na imani ya Kikristo. Amekazi akifafanua mfano wa ngano na magogo, Kardinali Cheni amekaza kusema, Mwenyezi Mungu hufanya kazi kwa subira na hekima. Alisema mwenye shamba hakuruhusu magogo kung'olewa mara moja ili yasije yakaharibu pia ngano, jambo linalofundisha waamini kuwa uvumilivu ni sehemu muhimu ya ukuaji wa ufalme wa Mungu. Dunia hukombolewa kwa subira ya Mwenyezi Mungu, lakini mara nyingi huharibiwa na papara ya mwanadamu. Alisema huku akiwataka waamini kumwiga Mwenyezi Mungu anayehukumu kwa haki, huruma na uvumilivu. Aidha, aliwahimiza Wakristo kutoridhika na kukemea maovu peke yake, bali wawe chachu ya mabadiliko mema ndani ya jamii kwa kuongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu, wakisoma maandiko matakatifu, kwa kujikita katika maisha ya sala, ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa, sanjari na kusoma alama za nyakati.

Katika ibada hiyo ya misa ya takatifu, mwenyekiti wa shughuli za kiliturujia aliwakaribisha kwa upendo wajumbe wote, huku akieleza upendo wa maaskofu wa Mesea kwa vijana. Pia aliwashukuru vijana kwa kushiriki ibada ya misa takatifu kwa ajili ya ufunguzi pamoja na maaskofu, na kukazia umuhimu wa kukua katika upendo, haki, amani na imani inayojengwa juu ya maadili ya Kikristo na mafundisho ya jamii ya kanisa, ishara ya kanisa linalowajumuisha wote, ilidhihirishwa wakati wa somo la kwanza liliposomwa na kijana mwenye ulemavu wa macho, jambo lililoonyesha kwamba kila mwamini ana nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hitimisho kwa ujumla, kwani mahubiri ya Kardinali Michael Cheney yameweka msingi wa safari ya mkutano mkuu wa 21 wa Mesia kwa kuwakumbusha waamini na hasa vijana kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kufanya mambo mapya kupitia waja wake. Wakiwa na subira, imani na uongozi wa Roho Mtakatifu, wanaalikwa kuwa chachu ya mabadiliko chanya, wajenzi wa umoja na mashuhuda wa Injili katika Afrika Mashariki na duniani. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu amesema inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama, ambao ni Tanzania ikiwa na majimbo 34, Kenya ikiwa na majimbo 27, Uganda ikiwa na majimbo 19, Ethiopia majimbo 13, Zambia majimbo 12, Malawi majimbo 8, Sudani ya Kusini majimbo 7, Sudani Kongwe majimbo 9 na Eritrea majimbo 8. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fredi William kutoka

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.